золотий камує вершей. Є не білу знакче, де гиня карт, та в безлапче, де йдеш у діждат.